0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ohli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: jeg sa jo på fredag, så sa jeg sånn, herregud, jeg har aldri renset bunaden min, jeg har hatt siden jeg var 14, og den trenger ikke
1: det. Du var så stolt av det, at du hadde så overhøy kontroll på den bunaden din, du da.
0: Ja, dro hjem fredag, gikk over bunaden, fy fader, den trenger en rense. Ja.
1: Den har jo vært på alle nachspiel i hele Oslo siden du var 14, altså. Det var ikke overraskende, det.
0: Okay, 15, mellom 20 til 30.
1: Ja, det er 10 år med nachspiel.
0: 10 år med nachspiel i bunad. Ja. Nei, den var ikke så pen, altså.
1: Den var ikke
0: men,
1: det,
0: da? Nei, men så jeg... hadde jo ikke tid til å fikse det. Samtidig så trenger den faktisk å syrlys her og der, for det har rakt noe.
2: Mino!
1: Du, men, altså, hører du hva som skjer nå, Lotte? Du gir henne ikke nok tyn, fordi hun ga deg så mye pes for hvordan du har behandlet den bunaden din.
0: Nei, ja, hun har jo prøvd å legge den ut selv. Det står jeg på, jo, ja. Det burde du ikke gjort.
1: La den heller rakne i alle sømmer. Ja.
0: Neida, en liten hemp trenger å sys på igjen. Men nei, jeg måtte bare
1: komme clean.
0: Jeg måtte komme clean, ja. Jeg følte at
2: det er deilig å vite at du er litt folk, du, på en måte.
0: Det er det.
2: Litt folkelig.
0: Jo, jo, men også... Finnes det noe med rørhue? Nei, vet du hva som skjedde på sånn med meg? Apropos rørhue.
1: Nei, da var jeg spent.
0: Vi skulle være på frokost klokka 8 hos naboen. Ja. Familien på 4 våkna 7:30.
1: For oss som jobber med deg på morgenen, forbauser oss ingenting.
0: Nei, nei,
1: at du var for sent til en frokost klokka 8.
0: Nei, vi kom 5 minutter for sent.
2: Oi,
0: typen måtte stryke. Han strøk 4 skjorter. Jeg kledde på ungene, han kutta opp frukt. Og vi kom 5 minutter for seg.
1: Hvordan er du raskere på en forsovet frokost enn når du har forsovet deg til sending?
0: Det er jo ikke
1: alle ungene, med alle stryken.
0: Det er imponerende.
1: Ja, det er veldig imponerende,
0: er veldig imponerende.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Marte Rattak, har du noen gang sett middag et sol da?
1: Ja, jeg har vært i Tromsø.
0: Ja, på sommeren?
1: På sommeren?
0: Ja, ja.
1: Er ikke det midnattssol da?
0: Det er midnattssol da, stemmer det? Ja, ja. Den,
1: Nå, da. Men det er kjær?
0: Nei, aldri. Aldri sett den mystiske midnattssol. Jeg har vært i Tromsø mange ganger. Ja. Aldri på sommeren.
1: Nei, ikke sant.
0: Jeg har en leveregel, og det er at nordpå, dit drar du bare på vinteren. Du reiser ikke etter dårlig vær, det gidder du ikke.
1: Nei.
0: Det er såpass mye dårlig vær her til lands, at hvis vi først skal reise nordpå, så gjør det når det allerede er kaldt.
1: Det som er så deilig når du sier dette til meg nå er at jeg har planlagt sommerferien min i Nord-Norge.
0: Ja, Lofoten eller?
1: Ja.
0: Ja, men der er det pleier å være eller sånn, hvis det er en god sommer da, så det er jo meldt.
1: Hvis det er
0: gladhet til deg og alle som har tenkt å feriere i Norge i sommer.
1: Ja.
0: Det meldes om El Niño.
1: El Niño?
0: El Niño.
1: Hva betyr det da?
0: Det er et værfenomen og med ujevn mellomrom så blir det El Niño.
1: Okay.
0: Og det er hetebølge over hele verden.
1: Åja, oh er det meldt det?
0: Det er veldig dårlige nyheter for de på kontinentet. Fordi der blir det jo 50 og 60.
1: Ja, ja. Du vil ikke være på Kreta i 50 år.
0: Folk dæver som flur av det nedover.
1: Ja.
0: Men i Norge, ja. Det er da det er sånne sommer hvor det er sånn 27 og 30 grader.
1: Det er da Norge har den beste sommeren sin.
0: Det ser.
1: Dør folk sørpå.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og forrige gang det var El Niño, det var da alle dæva nede i Spania. Det var folk badet i fontene, det var helt Texas.
1: Ja.
0: Det var en mildere El Niño enn det som er meldt til å komme
1: Nei,
0: av det i år.
1: Nei, gi deg!
0: Så det er, altså hvis vi er heldige, og den treffer, så hvis Norge er heldig, og verden er heldig da, og den treffer sånn som de kanskje tror, ja, så skal du få litt av en sommer i Norge altså.
1: Men det var jo dritbra sommer i fjor, var det ikke det? Da var det helt jævlig oppe i Nord-Norge i Lofoten der.
0: Det var det, ja.
1: Og så var det jo omvendt. Vi hadde jævlig et år, da var det de helt nydelige. Så jeg føler det er et lottosted.
0: Det er litt det.
1: Ja.
0: Ja, men det er det som er Norge. Vakre, dumme Norge, hæ?
1: Vakre lotto.
0: Dumme Norge.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men takk for tips.
0: Ja, det var hyggelig det.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det fine podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesbrett. Det er den jeg slår i bordet med. Den jeg skyter i væren og lag mitt skårer. Det er den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
4: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
5: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
5: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
6: Hæ?
5: Hvilken religion har du?
6: Religion?
5: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
7: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy. Dette er Energy Morning.

0: er jo sånn at russetida i år har jo startet senere enn det pleier.
1: Men du kan si her, men jeg har gått gjennom mai og ikke tenkt et eneste sekund på at det ikke er russ.
2: Ikke er det så russen? Mye prat om det.
1: Men altså, jeg har ikke savnet heller da. Det er jo også betryggende da, at ikke jeg 37 år gammel går ut og savner russen. Hvor er russen da?
0: Ja, det er godt poeng. Ja, men det er jo fordi at de har frykta den skriftlige eksamen til før 17. mai.
1: Det var veldig lurt da.
0: Ja, ja. Så da er det jo...
1: Betyr at russen kommer nå da?
0: Ja, og det er, altså, skolene er jo kjempefornøyd, for det er jo høyt oppmøte på eksamen i år.
1: Ja, så
0: men nå kommer russen, og da allerede masse klager.
1: Ja, men det er jo altså, det er jo litt som den første blåveisen det. Det er russen og klager kommer jo hånd i hånd.
2: Ja, men det er sånn skal det være.
1: Det er litt sånn det skal være. Jeg synes det er litt koselig at gamle damer og Lotto da klager på russen, ikke sant?
3: Dem spiller så høy musikk, det dundrer i vegga på natta her. Må du kjøre innenfor Ring 3 med den bussene sine?
0: Men altså, jeg var ikke noen god russ når jeg var russ en gang.
1: Du har vært russ, ja.
2: Den gang da.
0: Ja.
1: Og hver gang nå det.
0: Jeg var ikke god på skolen heller.
1: Hvordan gikk det som russ da?
0: Ikke så bra. Jeg er jo fra Drammen, og var Drammens russ 2019. Kom meg sjeldent lenger enn Sandvika.
1: Ja.
0: Da måtte jeg ringe mamma, for da hadde jeg mistet nesprayen min.
1: På vegne av folk som ikke har vært russ, er poenget å komme seg så langt unna da?
0: Nei, men du skal jo liksom i hvert fall til Oslo da.
1: Ja,
0: en liten rundtur.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg måtte bli hentet 20 minutter unna hjemmefra, for da hadde jeg mistet nesesprayen min. Og fikk ikke pust, holdt jeg på å si.
1: Var du på buss?
0: Ja.
1: Du er bussruss, ja.
0: Jeg var bussruss.
1: Er du også bussjent, eller?
2: Jeg, nei.
1: Nei?
2: Jeg er jo fra Vestby. Vi har jo ikke busser der, men det er van.
1: Ja, det er van, selvfølgelig. Ja, det var de også.
2: Det er faktisk gutta, Sebastian Solberg og de.
1: Ja, selvfølgelig.
2: De hadde...

Har du vondt i huet nå? Fordi det var gøy på lørdagen I går? Nei, ja, sånn kan det gå ut, det selvforskyldt, sier folk. Det verste jeg hører. Det å være fullsjuk vondt selv om det selvforskyldt, så hvis det noen som sier det til deg I dag, ta seg kjeft på dem. Og hvis du har det deilig akkurat nå, fordi du klarte å ikke være på fylla I går, du var flink, vennen min. Herregud, så god du Da skal du få lov til å kose deg med musikk uten vondt I hodet, og det nesten enda bedre, ikke sant? Så du på riktig sted uansett. Taylor Swift, The Fate of Ophelia start. Først Rag & Bone Man. Her Human.

0: om... Ja,
1: Lotte Louise, vær så god. Takk skal du ha.
2: Skal vi sjekke om dere er litt våkne I dag, da?
1: Svar ja.
2: Yes. Niklas, jeg starter med deg.
1: Ok.
2: Hvilken tv-serie fra 2023 handler om en konflikt mellom kokker og ansatte på en restaurant I Chicago?
1: The Bear!
2: Riktig!
1: Veldig god serie, eller det vil si, sesong 1, ja. Kjempebra. Etter det, snorket I snork-snork, altså.
2: Oi, hva greia med det?
1: Altså, de har jo gått et godt manus som de har jobbet på I mange, mange år. Ja. Bli suksess, plutselig må du skrive neste sesong på 0,6.
2: Jeg var ikke helt forberedt på det.
1: Nei, og så deilig han Jeremy Allen White da.
2: Oi, åja ja. Det gøy å si, for jeg synes han ligner litt på deg
1: Ja, det, tusen hjertelig takk
2: Hadde ligget med deg selv?
1: Altså, for å si sånn, nå det to stykker folk sier jeg ligner på Jeremy Allen White, ja vel, ok Og Tobias Santelmann, ja vel, ok
2: Nei, det har ingen sagt
3: Jo,
2: mange.
3: Du ser det litt du ser
1: selv Tobias Santelmann har vært borte meg hos meg og snakket om det
3: Ok, og kan du hoppe av selvskrittaget nå?
2: Ja, Marte Brattberg Hvem skrev romanen 1984?
1: Ja. Det greit
3: Den grei den var seg Vet du det, Niklas?
1: Jeg har et navn, men det kan være riktig
2: Vil du ha svaralternativer?
3: Ok
2: A. Aldous Huxley B. George Orwell Eller C. Ray Bradbury
3: Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har hørt om noen av det
1: Jeg vet svaret
3: ja, for,
1: George Orwell
2: Det helt riktig det
3: Åja, hvorfor er den en kjent bok?
2: Det her visste til med jeg
3: Nei, det gjorde du ikke
2: Jo, det gjorde jeg
1: altså,
2: Det gjorde jeg
3: Men har du lest den, eller?
2: Nei, men jeg tror vi hadde om den på skolen
1: Ja, det
2: skole. Ok, Niklas Bårli
3: ja. Det ringer ingen bedre
2: Hvor mange sider har en vanlig terning totalt?
1: Fire?
2: Nei, Gud Nei
3: Seks selvfølgelig
1: Ja selvfølgelig
3: Du kan jo hamne på seks
1: Det klart ja
3: Sorry, jeg bare måtte bryte ja,
2: det helt greit faktisk ja, men
1: det var jo digg at du også fikk et riktig svar da
3: Vet du hva? 1984
1: ja.
3: Send gjerne en melding Jeg nekter å tro at det allmennkunnskap
2: Ja, ok, greit Siste spørsmål den går til Marte
1: Det mer, ja.
2: Ja Hvilken streaming-serie basert på videospillet med samme navn Og følger Joel og Ellie I en post-apokalyptisk verden?
3: Faen, det har jeg sett Det jo HBO Det jo zombie-greiene Eller de sopper Hva den heter
2: Vi der snart
3: World, eller? End of the world Nei, faen den heter Jeg husker ikke
2: Har du lyst til å svare, Niklas?
1: Er det ikke Fallout?
3: Nei,
1: Da det jo den der andre Hva faen den heter?
3: Ah, det jo med Pedro Pascal
1: Jeg vet det
3: Han kottet hjemme oppå
2: 1, 2
1: Ja, veldig flott han da
3: The L
2: The Last of Us
3: Last of Us, ja
1: Det var vanskelig Jeg så bare sesong 1 av den da ja.
3: Sesong 1 synes jeg var veldig bra
1: Det var veldig
3: bra Sesong 2 der var litt snorka
1: Den episoden med de to homofile For den var ikke flott da
3: Ja, den jeg elsker han skuespilleren ja, Han som også spiller The White Lotus
1: Når jeg ser to homo på TV, så synes jeg det flott Tusen takk for quiz
3: Jo, bare hyggelig Energy
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: forrige uke. Så var endelig dagen her, hvor Donald Trump slapp den første delen av de hemmeligstempede UFO-filene. Altså, bilder og video av aliens og UFO-er. Som har, ja, det har vært på alle nettaviser i hele verden.
1: Jeg har ikke sett det.
0: Men folk,
1: men ikke i Norge?
0: Dere, jo da, VG, da, alle har hatt det. Det er bare ikke noen som bryr seg.
2: Kan jeg spørre om en ting? Men er det bildet av et alien?
0: Det er bildet av masse flyvende greier,
2: ja. Ja, men av et alien?
0: Ikke av et alien.
2: Nei. Jeg bare føler at det hadde vært litt kulere før, men nå føler jeg at jeg tror ikke på noen bilder. Jeg tenker at AI. Ikke sant, du ser så mye sjukt på nettene.
0: Det har vært, det har vært, det er opptak av det er, det, ok, en av de tingene jeg har sluppet er opptak av Apollo-missionen i IC-65, som sier at de de er da landet på månen, så sier de sånn Houston, det fløy akkurat noen forbi her. Det fløy noen forbi her, hva faen er det som fløy forbi? Og så sier Houston sånn, hva er det du snakker om? Du må snakke, hallo, det er Houston liksom, hva snakker du om? De har rapportert.
1: Seriøst?
0: Ja!
1: Jeg må sette meg inn i dette. Men
2: Niklas,
0: det er ikke sikker,
1: men, nei, men det er Trump som har sluppet det. Jeg sitter bare og irriterer meg. Så bare, sånn, bare slipp del 2 av Epstein.
0: Ja, men det er jo derfor han prøver. Han prøver,
1: ja, selvfølgelig,
0: og, ja, så ja, da slipper han UFO-fil i stedet, ja. Men det betyr jo de finnes, de er her.
1: Hvorfor har vi ikke sluppet det da? For at folk skal bli, folk har blitt redde.
0: Du trodde at folk skulle bli redde? Åpenbart så tok det feil da, for folk gir jo faen.
1: Ja, folk gir jo faen, fordi vi er redde overgriper, vi nå, ikke aliens.
2: Men hva?
1: Aliens, you're welcome.
2: Hva sier han, hva sier vennen din, Bashar, eller om dette da?
0: Det er jo dette han har sagt, det kommer til å skje, sier han, i dette, ja, i år, sa han. Ja. Dere kommer til å få se ting i år, så vær så god, sa han, for et år siden. Oi. Sånn hadde rett han da.
1: Ja, jeg skal sette meg inn. Jeg kan du, ikke dele noe akkurat nå.
0: Du gidder å lese en sak eller to,
1: da.
0: Takk.
2: Du har for seg gæren.
0: Jeg er jo bare ikke deg, da!
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.

0: fra Oslo til Kristiansand. Oi. Og tidligere så har han både kjørt i Stavanger-området og helt til Sverige da.
1: Oslo-Kristiansand, er ikke det, det er gode fire timer? Nei?
0: Ja, det er det.
1: Stopper han å fylle bensin eller diesel? Og altså, hva er det med han og busser?
0: Han må ha fått skikkelig smaken av det, holdt jeg på å si. Altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg hadde for det første ikke klart å kjøre en buss.
1: Nei, er du gal? Måtte ha
0: spesiallappen for å kjøre en buss, for det er ganske mye vanskeligere. Han er 14 år, han har ikke lappen i utgangspunktet heller, på en måte. Nei, oi, prosit.
1: Unnskyld. Ja, vi er live. Nei, det er altså så imponerende, men for en oppheng på buss.
0: Ja, men jeg skjønner det. Liksom, har du klart det en gang? Har du klart det to ganger? Får han noen konsekvenser? Han er bare 14.
1: Det høres jo ut som at det ikke er så mye konsekvenser ut å gå. Det er jo ikke jeg husker jo godt da han kjørte fra Vestby til Sverige. Det er jo ikke dritlenge siden.
0: Nei, men det er, på tredje gang på 6 måneder.
1: Tredje gang på 6 måneder, ja.
0: Ja.
1: Men er han, det fine er jo at han ikke er alt for fare for samfunnet, tydeligvis. Da.
0: Han er flink åpenbart, da. Det går jo.
1: Det som er gøy nå er hvis han er sånn, alt jeg vil er å bli bussjåfør.
0: Jeg satt og tenkte på det. Han må jo få bli det, tenker jeg. Da slipper han å stjæle en buss en gang i måneden.
1: Jeg vet ikke om jeg hadde stolt på at han hadde stoppet på riktig holdeplass.
0: Han vil bare videre.
1: Han vil bare kjøre langt og lenge. Ja, det er en litt artig sak, men også litt trist. Nå må du slutte å stjæle busser.
0: Ja, nå er det nok.
1: Nå er det nok.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Og vi må snakke litt om Kygo. Kygo har jo altså blitt en av verdens største DJs, han.
1: Ja, dyktig fyr.
0: Gikk jo greit det, og så i tillegg til det så har han jo startet Palm Tree Festival, som har festivaler verden over.
1: Absolutt.
0: Helt råd til å arrangere festivaler, og nå har han endret enda et nytt marked, herr Kygo. Kygo, som jeg liker å kalle han. Og det er luksusleiligheter i Miami.
1: Okay.
0: Han og hans manager, Miles, lanserer nå Palm Tree Residence i Miami. Et luksusbygg med 483 leiligheter i downtown Miami.
1: Åh, fy søren.
0: Altså, hva fader. Ikke bare skal det være luksusleiligheter i en av verdens dyreste byer. Det skal også være sånn at beboerne får fordeler, som for eksempel tilgang på music venues, VIP-billetter, eksklusive bord. Det skal være high-end shit, liksom. Og 483 leiligheter. Det er mange leiligheter nede i downtown Miami.
1: Men jeg tenker, når du har så mye penger som Kygo har, så er det jo sikkert ikke en dum investering.
0: Nei, men altså, herregud, han kommer til å bli enda rikere den mannen. Snart 500 leiligheter i Miami, altså jeg blir så imponert. Tenk å, du startet på SoundCloud med en liksom, remix av Sinabo C, ja. Og nå sitter du med 500 leiligheter i Miami, og en helt egen festivalkjede verden over. Marte!
2: Ja, det er helt sinnssykt.
0: Det er ikke det sinnssykt?
1: Altså, Victoria Nadine, hun har gjort en god jobb.
0: Si sånn,
2: den, ikke glem slott i Bergen.
0: Han har altså slått i Bergen. Ja. Den jæveren.
2: Den jæveren. Flink da.
0: Ja, om han er flink, ja. Han kan spille på tangentene mine, han, når som helst. Kom du, Kygo, skal du få spille på gørten?
1: Ok.
0: Ja, ja. Victoria Nadine, hun.
1: Ja, du tenker det.
0: Jeg tenker det, ja. Den skal jeg ordne.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: dårlige nyheter for Tobias Santelmann, sier du, Marte Brattberg?
1: Ja, det sier jeg. Dette her, jeg synes det er litt dårlige nyheter for Norge også.
0: Hvorfor da?
1: Fordi sånn er jo vi nordmenn. At vi vil jo, når nordmenn gjør det bra,
0: ja.
1: så går det bra for hele Norge, ikke sant? Ja. Tobias Santelmann skulle jo være med i den største serien i verden, The White Lotus, som går på HBO.
2: Ja.
1: Ja. Dette var stort. Dette er det største du kan gjøre som skuespiller.
0: Nei, men er det det da?
1: Er det ikke det?
3: Akkurat nå så i vinden det er.
1: Ja, men,
0: nei, men forrige sesong ble jo litt sånn, jeg føler jo det. Altså, Harry Hole er det verdens mest sette ikke-engelsktalende TV-serie.
1: Ja, ikke-engelsktalende. Ja,
0: men det er nummer to på engelsktalende. Altså, så Harry Hole er verdens største TV-serie.
1: Men det er liksom noe med at The White Lotus er Hollywood-stempla. Mens Harry Hole er sånn, oi, det er en ikke-engelsktalende engelsktalende serie som er litt spennende.
0: Husker du da Casa de Papel kom, for eksempel?
1: Nei, hva er det?
0: Papirhuset.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror ikke folk tenkte sånn, åh, det er en spansk, altså.
3: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenkte det. Jeg klarte ikke å se på den.
3: Ikke heller.
1: Det ble litt for slitsomt.
0: Ok, Squid Game da. Squid Game,
1: ja, det så jeg da.
0: Ja, ok. Ja.
1: Uansett, skal vi høre hva som har skjedd?
0: Jeg får høre.
1: Ja, ok. Tobias medvirker ikke lenger i The White Lotus, skriver agenten hans da. Hun understreker at dette er helt udramatisk. Det er jeg helt uenig i. Det her er dramatisk. Og forteller at det er Santelmann selv som har trukket seg. Katastrofe.
0: Det skjønner jeg ikke godt.
1: Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet, så jeg kommer til å bli altså så forbannet.
0: Det er sesong 2 av Harry Hole.
1: Hvis det er sånn...
0: Det er sesong 2 av Harry Hole, selvfølgelig. De ante jo ikke om det kom til å bli en sesong 2 av Harry Hole. Ble megasuksess. Nå har han selvfølgelig måttet skrape alt annet, fordi det har blitt verdens største TV-serie, Harry Hole.
1: Nei, jeg liker det ikke. Jeg
0: Hva
1: mener,
0: faen? Det er hovedrollen i Harry Hole.
1: Ja, Harry Hole er dritfett. Jeg elsket det. Jeg så alt på to dager.
0: Ja, men tenk deg Tobias Santelmann skulle sikkert spille sånn Dead Man 4 i White Lotus. Han skulle sikkert ligge død i et basseng eller noe. Kom igjen.
1: Jeg synes det er trist.
0: Jeg gjør det, jeg skjønner ikke det. Det er jo...
1: Skjønner du ikke det? Jeg tenker at hvis du har muligheten til å gjøre The White Lotus, jo, så bør du bare flytte på alt annet.
0: Han har mulighet til å være hovedrollen i sesong 2 av verdens nest mest populære TV-serie, også på engelsk.
1: Ja. Jeg er uenig, jeg synes det er katastrof.
0: Ja, ok. La oss være enige om å være uenige.
1: Ja, det er greit.
0: Jeg bare beskytter Tobias, ok? Vi er bare så jævlig close, han og jeg da.
1: You're twin brother.
0: Ikke snakk dritt om Tobias! Og hans karriere, den er jævlig stor, ok?

Olivia Dean, Man I Need. Du hører på Energy Hit Music Only, for det er jeg, Lotte, som styrer skuta i dag. Og jeg har kun ett mål for denne søndagen, og det er å få deg i

0: Energy, Lotte til deg, og der fikk du Bruno Mars and Marry You. Den gode stemningen, den har bare så vidt begynt. Jeg har så mange deilige låter på lager som forhåpentligvis gjør søndagen din litt grann bedre. Jeg har faktisk plukket ut en håndfull favoritter, og der finner vi Martin Garrix og Jax, Rudimental og Sam Felt.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med, den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det er den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det er den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy 9.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energimorgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det en fin podcast? Er den gratis, Lotte?
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag.

slags klem til nervesystemet ditt på en søndag. Tom Odell, Another Love. Men vi skal skifte tempo litt, for det jo tross alt energy dette her. Henne i været for Martin Garrix og Jax, Told You So.

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, er det å finne podcast, er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratberg er tilbake mandag morgen.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Høyre armen. Den jeg skriver med. Den jeg løfter med. Den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med. Den jeg kaster med. Håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med. Den jeg skyter i væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på. Den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
2: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
1: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det din podcast? Er den gratis, Lotte?
1: Ja, klart.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
2: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
3: Hæ?
2: Hvilken religion har du?
3: Religion?
2: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
4: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: The home of hit music.
7: Energy.
6: Hit music only.